0: Hadi haka kiza kuisoko yukuri kia chisa himye kuminote chiminita na zuzue neza chane henda kuikazie ukuri kila nekimenye shijue visa na kuisamirizi akiza kuisoko yukuri kazi.
1: Numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.